pa i gledam niz cestu, vidim tebe samu, a nebo nudi slike, slike starog kraja, tek svjetlost katedrale prodire kroz ta.